0: har ikke smørt meg. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
2: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
1: Ok.
2: Fra selveste statsministeren.
1: Politisk?
2: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det er å tegne abonnementer.
1: Vet du hva? Det er så viktig.
2: Og det gir så mening.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret, men det er ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som er sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
2: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
1: Ingen steder, den bare funker ikke. Det er liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det er så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte. At jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
2: Jeg tror treningssenteren er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her. Bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det er bare verdens største knapp. Det er bare trykk her, og så er du i gang med trening.
1: Ja, og så er du i gang. Jeg er i gang.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Å hilse på kassapersonen vanlig folkeskikk.
1: Ja.
5: Ja.
4: For det mange som ikke gjør det for tiden. Står med headset, ignorerer de, svarer på feil spørsmål når de spør om kvittering.
5: Hei, hei, hei. Veldig mange butikker har ikke en kassaperson lenger.
4: Ja, det sant.
5: Sånn min nærbutikk, der jeg går mest og handler, har jo sånn maskin. Men den maskinen har veldig ofte lyst til å sjekke om jeg stjeler. Jeg tror jeg handler litt rart. Noen ganger så handler jeg bare sjokolade, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Eller en tyggespakke, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Og da må personen som jobber der komme bort og så se om jeg har stjålet. Og da må man si hei.
4: Ja, da må du si hei. Ja, ja, ja.
1: Sier maskinen, stjeler du?
5: Nei, men den skal sånn... sjekke varene dine. Ja. Har du aldri handlet på sånn der automatisk?
1: Jo, men det hender jo at det kontroll på slutten.
4: Ja, kontroll kaller
5: det. Ja, det jo stjeler du. Ja. Det hva trodde du kontrollen var da? Det er jo
4: det de spør om, ja, det er det. Men hva med de tradisjonelle kassene da? For det fortsatt mange av de rundt omkring i Norge, folk som sitter i kassa, og jeg føler jeg ser hele tiden at de liksom, de sier hei, de stiller spørsmål, og så står bare folk som idioter med sånn headset.
1: Men jeg jo sånn som hilser på folk som jeg litt usikker på om jeg kjenner, fordi jeg vil ikke være overlegen og kjip, så hvis jeg sånn, tror at jeg har sett noen før, møter på gata og sånn, hallo, hei, hei, hei.
5: Også med kassapersoner.
1: Klart jeg ikke tar noen sjanser med de kassa, men det jo ren høflighet også. Ja. Jeg synes man skal hilse på de kassa.
5: Jeg pleier å ta headsetet bare på sånn ett øre. Og så blir det veldig irriterende hvis noen, hvis jeg skrur av musikken og så sier de ikke hei til meg, så jeg sånn, hallo!
1: Men du håndhilser ikke på de kassa.
5: Nei, ikke sant.
4: Men jeg prøver å si hei og kanskje ta av en propp, er det vi lander på her?
5: Ja, man må gjøre det, altså.
4: Ja, ok, men vi får se om Snapchat-juryen strengere eller mildere. Det du som hører på, som sitter i jury og bestemmer hva vi skal lande på i dag. Du får sende oss en snap til God Morgen Radio og være med i debatten.

0: teite spørsmål.
1: Vi skal også denne uka dele ut en deilig middag for to verdt 3000 kroner, og det Jeanette fra Jessheim som leder. Hun var med i går og svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Tone.
1: Tone. Hvor kommer du fra da, Tone?
2: Lunner.
1: Ja, Lunner, og hvor gammel du?
2: 54.
1: Følg med.
3: Hva det kjipeste med at ferien over?
2: Det at hverdagen kommer.
3: Mm, hva har du på deg akkurat nå, Tone?
2: Buks og genser.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det var avl på et tispe.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Han siste.
3: Nei, man heter Stein. Et Stein, ja. Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Ole Dole. Eller Ole. Evenrud.
3: Ja. Når løp du sist gang?
2: På lørdagen.
3: Hvorfor det?
2: Jeg måtte springe etter bikkja.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Tone?
2: Afrika.
3: Hva gærlig med Afrika?
2: Nei, det varmt og klamt, sikkert.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjerte en butikk da jeg var liten.
1: Oi, oi, oi. Hva var det du stjerte for noe?
2: Nei, det var noe sjokolade.
1: Ja. Er dette foreldret nå, eller?
2: Ja.
1: Hvor lenge det siden?
2: Nei, jeg var... herregud, det må i hvert fall være 45 år.
1: Men du husker det fortsatt?
2: Ja.
1: Det veldig gøy. Du måtte svare på 10 spørsmål for å overta ledelsen hos oss.
2: Ja.
1: Og du svarte på 9 spørsmål. En for lite. Litt for treig.
2: Ja, var nok det da.
1: Men veldig gøy å ha deg med, så må du ha en fortsatt nydelig dag.
2: Jo, takk i like måte.
1: Ha det. Og så er det muligheter for deg som hører på til å melde deg på i morgen.
3: Absolutt. Det står jo altså om en middag for to verdi 3000 kroner som skal deles ut på fredag. Og du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1900.

0: I helgen så fant jeg de, og jeg har ikke tenkt til å fortelle noen om det.
1: I helgen så fant jeg de, og jeg skal ikke fortelle noe om det. Er det en AirPod?
0: Nei, det ikke en AirPod.
1: Det ikke solbrillene dine?
0: Nei, det ikke så farlig å fortelle noen om.
1: Multer?
0: Ja, det helt riktig.
1: Du en av de irriterende folka.
0: Hvorfor det irriterende?
1: Det verste jeg vet folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multerplasser. Og så sa jeg, vet du hva, det ikke greit. Og så hadde farmor litt nylig dødd, så det var litt sånn, jeg kunne ikke kommentere for mye på det, men han ble litt fornærmet på farmorens vegne, så sa jeg, det burde hun faktisk fortalt før hun døde.
0: Helt på slutten så bør man avsløre.
1: Søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen en gang.
0: Men jeg mener,
1: aldri får vi vite det.
0: Så lenge det en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen ja. Og finne de multene selv, så mener jeg at det greit
1: okay.
0: Å ikke fortelle noen om det.
1: Så du en av de, ja?
0: Kom tilbake da på hytta med en liten kopp med multer. Drev jo med masse andre ting, så hadde ikke tid til å gå på ordentlig tur og få masse spørsmål. Hvor du funnet de? Hvor du funnet de? Bare det sier jeg ikke. Sier ikke til noen. Glem det. Du får ikke vite om det, og jeg synes det helt greit å holde kjeft om det.
1: Vet du hva? Jeg har tips til deg som på jakt etter rips rundt omkring i hovedstaden. Hjemme hos min mor og min far så det tre store ripsbusker. Det bare å dra og plukke. Send meg

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei, Morten.
2: Hei.
1: Hei, Morten Halland fra Stord. 55 år gammel. Går det bra med deg, eller?
2: Ja, da, det går veldig fint.
1: Ja, vi skal forsøke å gjette hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Nå har vi altså to spørsmål, Morten. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med på to spørsmål, så vinner du 1000 kroner. Er du klar?
2: Jeg er klar, vet du.
3: Ja, da, ja, da, ja. Jeg starter i dag. Det jeg lurer på, Morten, er hvor mange møter må du i dagen?
2: Null.
3: Ingen møter.
1: Du må jo ha drømmejobben. Fantastisk, bare svare.
2: Da finnes det jo møte en eller to ganger i året, da, kanskje.
3: Ja, ok, ja.
1: Klokkerent null møter, det er jo fantastisk.
3: Da er det ikke noe kontorjobb og lærerjobb og alle sånne jobber er på en måte ute. Dette her må jo være en eller annen... Jeg føler han må jo drive med et eller annet praktisk her, tror du ikke det?
1: Et eller annet praktisk. Ja. Jeg lurer på hvor møkkete blir du på en skala fra 1 til 10?
2: Kan bli opp til 10. Men det er sjelden.
3: 10 på møkkeskadaen, men det er sjeldent.
1: Skal vi kanskje ut på en bondegård?
3: Ja, er det en bonde vi har med oss nå?
1: Ja, det er ikke helt utenkelig det, for det kan ikke være så mye hvis du driver din egen gård,
3: ja.
1: Og står opp tidlig, og du har møte med dyra og sånn, men det gjelder ikke på som sånn kjipe møter og sånn.
3: Og du blir jo ikke alltid møkkete, men når du plutselig må rengjøre, eller...
1: så blir du kjempemøkkete.
3: Så blir du skikkelig full av dritt. Ok, skal vi gjette det?
1: Ja.
3: Morten? Er du bonde?
2: Nei, men det er ikke helt feil, for jeg har hatt gav med noe sånn med det, vet jeg. Men nei, det er ikke det jeg gjør på noe til daglig.
1: Ok, Morten, hva er det du driver med?
2: Nei, jeg kjører gravmaskin.
3: Åh, vi er ikke så langt unna da. Vi har jo vært inne på noe du har drevet med, Morten.
2: Ja, det har du faktisk.
3: Hva er det aller kuleste med jobben din, Morten?
2: Aller kuleste? Nei, si da du. Det er vel alle utfordringene du kan få da. Det er jo... Plutselig så skal du stå opp på et stup og jobbe, og det kan være spenning i dag.
1: Det kuleste med å kjøre gravmaskin må jo være å kjøre gravmaskin.
3: Ja, det er sant. Det er
2: kult at det er å fortelle det du holder på med.
3: Ja.
1: Ikke sant. Ha en nydelig dag i gravmaskinen.
2: Takk for det. Takk det samme til dere.
1: Takk skal du ha.
3: Og nå var vi altså ordentlig nære, Kjetil. Vi klarte å gjette hva Morten drev med før. Så det betyr, kjære deg som hører på, det er mulig at vi får til å gjette jobben din, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904.

0: Det vanlig folkeskikk å hilse på de som jobber i kassa i butikken? Det har vi spurt om i dag.
1: Absolutt.
0: Vi syns jo at det vanlig folkeskikk. Produsent og dommer Niklas von Schindlo, hva syns folk flest?
2: Folk flest er faktisk 100% enige. 100% er enige. Vil dere gjette hva de er enige om?
0: De er enige med oss.
1: De sier vi skal hilse på folk i kassa.
2: Ja, de sier det. De sier 100% og sier det. 100% av de som har vært inne på Snapchat vet jo God Morgen Radio, så det fortsatt mulig å gå inn og stemme. Men de har vært inne, altså 100% synes at man skal hilse på den som sitter i kassa i butikken.
1: Er det noe jeg skal innrømme at jeg har et par ganger ikke gidd å gjøre det?
2: Nei!
0: At du ikke gidder!
1: Ha på musikk, synes låten er så god, er bare sånn.
2: Du bare vinker.
1: Siringen bare vinker.
0: Nei, det ikke greit.
2: Du må jo altså, si hei.
0: Og si at jeg ikke gidder. Hvor mange kalorier bruker du på å hilse på den i kassa?
1: Jeg tør å innrømme det, at jeg ikke alltid har hilst i kassa. Jeg tør å si det. Som om du alltid har hilst, Kjetil.
0: Ja, det tror jeg at jeg har
1: gjort. Tror du ikke det var en gang at du har vært sykt fyllesyk, ja. Og vil ikke se noen i øynene på den søndagsåpne butikken, og er bare sånn... Tror du ikke det har skjedd en gang?
2: Brommelyd.
0: Nå er det vanskelig igjen.
1: Ja,
0: Nå er det vanskelig.
1: Men en ting er sikkert, man skal hilse på folk i kassa. Det er bare hyggelig og fin folkskikk det, altså. Når du

da tenker jeg vi skal fryke helt og fullstendig ut med en dobbel eller Langley. Duetten med Morgan Wallen som heter I Can't Love You Anymore, men før den en sang må være godt oversnitt rastløs som heter Waiting for the Wind.